0: Ağzım marı kelim mıydı fedra mışır mandalı demiş.
1: Ani marı kelim mıydı. Hamı hasta tine tam. Niye togalı yıkını ve ha. Önce ta tine kaşeyi kasıtınız. Ağa tine ahul tine. Ağa tağılı gintar gül şeytin. Ağızı ta diyanı hulugu nele tine. Ağın çok kal şeytin.
2: Bişe skor bileyen emir fovrim liyana. O wasa an dramadóir an taistóir agus an fila umratach Johnny Chorwaico cuistala as na criogáine an indroán. Tuairir cuid go hithir Johnny Chorwaico chun cuimre in seo RTÍ réidir na Gaeltachta nuair a chruilir an drama radio mar chéile muid chuilid a lún ganolach ón teachtú lá go bhíh an fóvair hééis a dóchlog tráúna.
1: Bíhe sa cinnte nach sé tím mar a gúil sé í cuiasa bheith tím.